0: Sentako.
1: Zekorretzen.
0: Sentako, sekuntzio.
1: Zekorretzen, okei. Okay.